0: 이무두고
1: DTX 500
0: 마사미 까발라기나 에너지
1: DTX 500
0: 앙 DTX 500
1: 암나가 딘로 상 이모 마힌고가 두고
0: 가사 마사미
1: 아무나만
0: 앙기나 할리나 상망하는 칼라이 나잉의 에너지
1: DTX 500
0: 마사리카
1: DTX 500
0: E3 바이오
1: with physio.
2: 아코 시 보이 피델 이상 아 health researcher 카 이상만 칼라 just a nurse 사 낙수군 아코 토마상 D3 바이오 마스 나긴 클라로 카 알렐토 앙 아콘 파밀사로
1: D3 바이오
0: 앙 D3
1: 유마이 피시오
0: 앙 피시오
1: 유마이 D3
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: You may PCO.
0: Ang PCO.
1: You may D3.
0: Mabakas, mga buti ka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Pamati, gid ako sa K5 News FM. Kitamo gid ako natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig gid ini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay your city proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
7: You're listening to 88.7 K5 News.